برادر اگر گراغلو همینطور گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود بچهش عباس خان بود ولی زنش آقای یونس میگفت 40 تا کنیز داد 450 نفر خدمتگار داشت اینطور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.